0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa sanya ni suma me. Me boni nti. Wa pau na twa. Na wa wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto wetie. Emu ye turu. Enti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.

kwadai hu da acha manani age na so mepani de afem mese ye ni emren kaso na so ahwe ye amanye nti makika memre so asiasini aw akama yesa mo pani